awi nyoko soro kukuraye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka o ko comédien we humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o do se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so ro son au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko obi nu yere ira walsa waka seka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya ana degun kono nana.